0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov. Ici CFMB 1280 AM à Montréal. Nous vous invitons à écouter l'émission hebdomadaire de la communauté ukrainienne.
1: Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі.
2: Слава Україні! Добрий вечір, шановні друзі! Вітаємо вас на хвилях українського часу. Радіопрограма, яка транслюється в районі міста Монреаль на хвилях багатомовної радіостанції CFMB та поза його межами на нашому каналі YouTube. Перед мікрофоном Дмитро Андронатій. Сьогодні 15 серпня. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі. Огляд святкових заходів з нагоди 35-ї річниці проголошення незалежності України в Квебеку, в регіоні Eastern Townships, Canton de l'Est та Монреалі, які цього року матимуть особливе значення на тлі боротьби України за свободу. Новини з України. У сьогоднішньому випуску релігійної рубрики Української католицької церкви в Монреалі говоримо з блаженнішим Святославом про волинську трагедію. Чому ця болюча тема знову опинилася в центрі українсько-польського діалогу? Та яку роль відіграє церква у цьому процесі? Сьогодні вирушаємо у Лемківщину. Край, де народна пісня зберегла особливий голос і неповторну мелодику. Ганзя. Лемківська народна пісня, що увійшла до збірника Ореста Гижі «Українські народні пісні з Лемківщини», виданого в Києві у 1972 році. Сьогодні її виконує львівський ансамбль «Етерія», поєднуючи традицію з новим звучанням. Отож, Ганзя. І нею ми відкриваємо нашу програму.

0: Ви прагнете забезпечити своє фінансове майбутнє та мрієте про фінансову стабільність? Українська каса допоможе вам у цьому. Наші досвідчені фінансові радники доступно пояснять, як по максимуму використовувати всі переваги зареєстрованих державних рахунків, таких як RRSP французької РР і TFSA французької селі. Завдяки нашим гнучким і вигідним рішенням ви можете заощаджувати на пенсію або довгострокові проекти, мінімізуючи сплату податків. Не відкладайте планування свого фінансового майбутнього. Зателефонуйте сьогодні за номером 514-727-9456, опція 8, щоб домовитися про зустріч з одним із наших радників. Українська каса – ваш надійний фінансовий партнер.
1: Стоматологічна клініка Drum & Dental Group – це команда лікарів-професіоналів, які люблять свою справу і намагаються перевершити всі очікування своїх пацієнтів. Доктор Тарас Конанець отримує справжнє задоволення від того, що його пацієнти матимуть прекрасний досвід під час кожного візиту до його офісу. Доктор Конанець разом з його командою працюють з душею, дбають про ваш комфорт і цінують ваш час. Кабінет доктора Конанця міститься на розі Шербрук і Гай. Телефон 514-842-7311. Стоматологічна клініка Drum & Dental Group – це передусім клініка для всієї родини, для тих, хто обирає діагностичні і лікувальні процедури, основані на використанні високих технологій і сучасних наукових розробок. Гасло доктора Тараса Конанця – здоров'я і краса понад усе.
2: Підпишіться на YouTube-канал «Українського часу» і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний для вас час. Деталі опубліковані на веб-сторінці «Українського часу» за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку «Ukrainian Time» на Facebook, і ви будете одним із більших 6 тисяч фоловерів, хто дізнається про цікаві новини з усього світу першими.
3: Українці в різних містах нашої провінції, зокрема в Квебеку, в регіоні Eastern Townships, Кантон Долест, та в Монреалі організовують різноманітні заходи, маніфестації, концерти та пікніки, що відзначають 35-ту річницю проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Цьогоріч це свято набуває особливого зворушливого значення, адже Україна продовжує боротьбу за своє існування, протистоячи московському загарбнику. День Незалежності України традиційно супроводжується урочистими церемоніями, концертами, виставками, спортивними та культурними заходами. Відбуваються також ярмарки, де можна придбати вироби українських майстрів, сувеніри та традиційні смаколики. Сьогодні ми запросили представників українських громад з різних міст, щоб розповісти про заплановані заходи та запросити вас долучитися до святкування. Розпочинаємо. Михайло Швець, президент провінційної ради Квебеку Конгресу українців Канади.
4: Громада, як одна велика родина, вже 35-й рік поспіл відзначає незалежність України. Це свято об'єднує нас, де б ми не були, в Україні чи далеко за її межами. І навіть сьогодні, коли боротьба за свободу триває, українці не втрачають сили духу. Ми стоїмо за правду, свободу та гідність, підтримуємо Україну і голосно заявляємо про себе світові. Для кожного українця державна незалежність, свобода та гідність завжди були і залишаються основоположними цінностями. Саме тому День Незалежності – це не лише нагода згадати важливу сторінку в історії нашої держави, але й можливість разом продемонструвати нашу єдність, силу та незламність. З нагоди 35-ї річниці проголошення незалежності України Квебецька провінційна рада Конгресу українців Канади запрошує всіх долучитися до святкування одного із найважливіших державних свят України в різних куточках провінції. У Монреалі зустрічаємося в неділю 23 серпня о 1-й годині дня на площі Плаж Закарці у самому серці старого Монреала. Про інші святкові заходи у своїх громадах вам розкажуть інші організатори. Приходьте разом із родиною та друзями, щоб спільно відзначити незалежність України, підтримати українську громаду та показати, що український дух залишається сильним і незламним. Слава Україні!
3: У регіоні Eastern Townships, Східні Кантони, заплановані два заходи. Перший – День Незалежності України на оселі Батурин. Відбудеться 22-23 серпня. Докладніше про програму розповість Сергій Савченко, представник ініціативи mon.ua.ca.
5: 22 серпня ми збираємося на Батурині відсвяткувати 35-ту річницю Незалежності України. Це є благодійний захід по збору коштів. Всі кошти, які ми збираємо, ми перераховуємо нашим підрозділам в Україну. Ми збираємося на оселі з 15-ї години. Це вільний заїзд, люди можуть відпочити біля озера. Це час іде для того, щоб зареєструватися, знайти собі місце для ночівлі. Ми надаємо ночівлю в будиночку або у своїй палаці. Також провести час, познайомитися, поки не почнеться наша культурна програма. Ми її запланували приблизно на 6-ту вечора. Буде, звичайно, сценарій про нашу Україну, про нашу незалежність, як ми її досягли, що вона коштує нам ця незалежність і що ми мусимо робити далі наразі. Звичайно, в програму ми включимо деякі конкурси для того, щоб люди трішки змогли познайомитися, розважитися. І так само ввечері ми трішки разом всі в колі зможемо порухатися, відпочити і привітати нашу Україну. В неділю, значить, ми запрошуємо всіх на службу Божу. Вона починається 10:30 чи 11:00. Ми уточнимо, буде здійснена розсилка всім про план наших заходів на суботу-неділю. Після служби Божої ми будемо подавати борщ, який буде щойно зранку зварений. І потім вже знову ж таки зможуть люди піти до озера відпочити, і ми беремо декілька ігор, наприклад, ми зможемо пограти у волейбол або у футбол, це також як назбираються команди, ми то зробимо. Ми запрошуємо всіх в суботу, навіть раніше, ніж на 3-ю годину до Батурина, ми запрошуємо вас відвідати Bolton Center. Там буде відбуватися український базар, який починається з 9-ї години і десь буде до 12-ї. Цей базар до Дня Незалежності організовує Sherbrooke.ua. Це наші люди з Шербруку, які там поруч живуть. Тобто ви можете відразу відвідати базар і з базару відразу приїхати до нас на свято. Ми вас запрошуємо, ми впевнені, що приїдуть люди, які люблять Україну, в яких українська душа або прагне бути українською душею, або хтось, хто ще не з нами, то до нас долучиться після цього вечора і буде стежити за подіями в Україні.
3: Другий захід – Східні Кантони. Святковий пікнік до Дня Незалежності України, який спільно організовують організація «Рута» в Гренбі та «Sherbrooke.ua». Далі розкаже Марина Опанасенко, президентка організації «Sherbrooke.ua».
6: Я хочу запросити вас відвідати до Дня Незалежності наш захід, який ми цей рік робимо на дуже атмосферній місцині в Марше Публік Болтоніст. Це парк Болтоніст, це містечко недалеко від оселі Батурин. Нас там дуже радо зустрічають місцеві мешканці і місцевий кооператив для того, щоб ми там організували Lispesl Ukrainien, що яке відбудеться 22 серпня, година з 9:30 до 12:30. Це наш спеціаліспесіль Україн з кіоском, який буде працювати. Але ми далі будемо продовжувати як звичайний пікнік для спілкування. Тобто я думаю, що абсолютно впевнена, що в 12:30 наше спілкування буде тільки розпочинатися. Далі вільний час, де ми поставимо свої кіоски, ми поставимо свої деякі пропозиції, як печиво, як якісь ручної роботи, вироби для того, щоб порадувати українською культурою вас всіх. І в той же час ми будемо робити пікнік. Тобто ми запрошуємо всіх бажаючих на наш пікнік, який буде відбуватися разом з іншою громадою, громадою Гренбі. Ми будемо разом. Всіх запрошую принести щось смачненьке, поділитися з іншими, що і ми зробимо. Думаю, буде дуже приємно. Там буде яка музична програма, буде фотозона, чудова фотозона, доволі унікальна. Буде фотограф. У нас є фотограф Шербрука, яка приїде фотографувати бажаючих. Дуже приємна Анна. Тож, будь ласка, приїздіть, приєднуйтеся. Звісно, ми будемо раді бачити всіх.

0: Далі слово має віце-президентка провінційної ради Квебеку Конгресу українців Канади Оксана Марчишин про події у столиці провінції Квебек та її околицях.
1: Цьогоріч українська громада міста Квебек, Леві та околиць матиме особливу можливість відзначати 35-ту річницю незалежності України протягом 2 днів – у суботу та неділю. У суботу 22 серпня о 13-й годині українські організації міста Квебек, які входять до Конгресу українців Канади провінційної ради Квебеку, запрошують всіх на спільний святковий пікнік на полях Авраама. Це спільне свято організовують Український центр культури та дозвілля для дітей, Альянс українців Квебеку, Асоціація друзів України та Асоціація українських студентів університету Лаваль. Ми щиро запрошуємо всіх українців, наших друзів, місцевих мешканців та всіх, хто хоче цього дня бути разом з Україною. На вас чекатимуть активності для дітей та молоді, творчі заняття, футбольні активності, цікаві зони для дітей і дорослих та спільний флешмоб на підтримку України. Для нас це не просто святковий день, це наша спільна можливість подякувати всім, хто сьогодні бореться за незалежність України, за нашу свободу та майбутнє. Попри всі нелегкі реалії, ми хочемо показати, що ми разом, що готові підтримувати Україну, тих, хто її захищає, та підтримувати одне одного. Адже вже 35 років від проголошення незалежності ми пам'ятаємо, цінуємо та святкуємо нашу свободу. І хочемо розповідати про Україну всьому світу. Ми незламна нація і саме в єдності наша сила. А вже в неділю, 23 серпня о 17:30, українська громада Леві запрошує всіх на спільний пікнік на березі річки Святого Лаврентія. Тож, запрошуємо вас провести ці святкові дні разом у теплій українській атмосфері з родиною, друзями та всією нашою громадою. Святкуймо 35-ту річницю незалежності України разом. Слава Україні!
0: Шановні друзі, ви слухали огляд святкових заходів, які організовують українці в різних містах провінції, зокрема в Квебеку, в регіоні Eastern Townships, Кантон Дорест та Монреалі з нагоди Дня Незалежності України. Детальнішу інформацію ви можете знайти на веб-сторінці Українського часу у розділі Community Events за адресою ukrainiantime.com.

Попри усі випробування, Україна живе, бореться і неодмінно відродиться. Це пісня про незламність, єдність, любов до рідної землі та віру в перемогу і мирне майбутнє. А зараз «Життя триває» від Жаннет.

0: Для кожного українця державна незалежність, свобода і гідність завжди були основоположними цінностями. З нагоди 35-ї річниці проголошення незалежності України Квебецька провінційна рада Конгресу Українців Канади запрошує всіх відзначати одне з найбільших державних свят України в неділю 23 серпня на площі Пляс Жак-Арті, що розташована в старому Монреалі. Education. Community. Heritage. The exhibit on the left has been lovingly preserved. And the arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today. Конгрес українців Канади – це найбільша координаційна організація української громади в Канаді. Він об'єднує українсько-канадські організації під однією парасолькою та представляє інтереси понад 1 мільйона 400 тисяч українців у Канаді перед урядом і суспільством. Провінційна рада Квебеку Конгресу українців Канади представляє інтереси понад 43 тисяч українців у Квебеку та об'єднує понад 40 організацій. КУК працює за трьома основними напрямки. По-перше, розвиток нашої громади. По-друге, збереження та розвиток української ідентичності. І по-третє, підтримка України. Це включає адвокацію, гуманітарну допомогу та інформаційні кампанії на підтримку України та українців, особливо під час війни та кризових ситуацій. КУК – це голос українців Канади. Це єдність, дія і підтримка, яка має значення. Дізнайтеся більше та долучайтеся до спільної справи.
1: Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіоперемога.

0: передачу.
1: Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі. Перед мікрофоном Ліна Гаврилів. Пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску. Україна передала США пропозиції щодо мирних переговорів. Росія відхилила ідею перемир'я з Україною в Чорному морі. Кремль готується мобілізувати кілька сотень тисяч росіян. Зеленський розкрив плани ворога. Удар по Новоросійську. Уражено 4 військові кораблі Російської Федерації. Українська сторона передала Сполученим Штатам Америки чергові пропозиції щодо урегулювання війни з Російською Федерацією, повідомив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ввечері у вівторок 11 серпня. Була доповідь переговорної команди. Ми передали американській стороні наші пропозиції, і Америка може допомогти нашому захисту, передусім із ППО. І тиснути на Росію заради того, щоб плани були інші. Готувати закінчення війни, а не затягування, сказав Зеленський. Інших деталей щодо вказаних пропозицій він не навів. Росія відхилила ідею припинення вогню з Україною у Чорному морі. Відповідну заяву зробила в п'ятницю, 14 серпня, речниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова. За її словами, в Москві не бачать підстав для напівзаходів, які могли б дати другій стороні перепочинок. Крім того, Захарова звинуватила Україну в нахабних актах тероризму проти судноплавства, але не згадала про російські атаки на комерційні судна в регіоні, вказує Reuters. Фактично, в такий спосіб Захарова прокоментувала заяву міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана. Той в інтерв'ю ЗМІ повідомив, що Анкара передала Росії та Україні пропозиції щодо мораторію на військові операції в Чорному морі. Російська сторона, за словами Захарової, формальної пропозиції від Туреччини не отримувала. Захарова також заявила, що повернення до Чорноморської зернової ініціативи 22-23 років, яку свого часу допомогла організувати Туреччина, неможливе. Вона назвала ту угоду односторонньою. Напередодні агенція Reuters повідомляла, що Україна через третю сторону передала Росії пропозицію щодо взаємного припинення атак на цивільні цілі в Чорному морі. Польська влада найближчими днями має ухвалити рішення щодо передачі Україні додаткової партії ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Патріот». У Варшаві при цьому враховуватимуть власні потреби у сфері безпеки. Про це в ефірі RMF FM заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька. За її словами, остаточне рішення ухвалюватимуть на найвищому рівні. Водночас польська влада вже обговорює можливість збільшення допомоги Україні на тлі зростання ракетної загрози з боку Росії. На позицію Варшави, зокрема, вплинув нещодавній випадок порушення польського повітряного простору російською ракетою. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Російська Федерація після імітації парламентських виборів планує провести чергову хвилю мобілізації росіян на війну проти України. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців. Все підтверджується внутрішніми російськими документами. Вони її готують на осінь, якраз після імітації парламентських виборів, наголосив Зеленський. Як зазначив президент України, план російського диктатора Володимира Путіна не особливо складний. Він хоче зобразити, що росіяни начебто підтримують війну, якраз усі партії, які поки допущені, так чи інакше проти миру. І потім, після так званих виборів, планує додаткову швидку мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року, плюс ще стільки ж на наступний рік. Це на додачу до набору, який вони намагаються виконати по контрактах. Сили оборони України у ніч на середу 12 серпня провели спільну спецоперацію, атакувавши військово-морську базу у Новоросійську Краснодарського краю Російської Федерації. Як повідомив увечері, уточнені дані президент України Володимир Зеленський, наслідками атаки стало ураження в бухті Новоросійська фрегатів «Адмірал Есен» та «Адмірал Макаров», великого десантного корабля «Корвета» та інших суден. У Генеральному штабі Збройних сил України раніше повідомляли, що пошкоджень різного ступеню зазнали 4 російські військові кораблі, 2 фрегати проєкту 11356, адмірал Макаров та адмірал Есен, які є носіями крилатих ракет «Калібр», а також малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М» та сторожовий корабель проєкту 22160 «Василь Биков». Як наголосив виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара, операція у Новоросійську стала унікальною. Українські сили завдали удару ракетами, реактивними дронами та морськими безпілотниками. Росія виявилася безсилою проти синхронної роботи українських засобів ураження. Це результат спільних зусиль та синергії, яка посилюється у силах оборони, наголосив він. Ми вимкнемо російську військову машину, знищимо інфраструктуру, флот, логістику, об'єкти паливно-енергетичного комплексу та підприємства, які працюють на війну проти України. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Російський реактивний шахет вранці 13 серпня атакував локомотив пасажирського потяга на Одещині. У поїзді перебувало 340 людей, серед них 67 дітей. Машиніст і його помічник загинули. Пасажирів вдалося евакуювати. Вони не постраждали. В ніч на 11 серпня Росія завдала ракетного удару по одному з найбільших в Україні металургійних підприємств – «Запоріжсталі». Загинули 7 працівників, ще 21 отримали поранення. Унаслідок російської атаки пошкоджено енергетичні підрозділи та інфраструктуру запорізьких підприємств – «Метінвесту», основні допоміжні потужності коксового та доменного виробництва. У Литві на кордоні з Калінінградською областю Росії та Білоруссю викопають рови, постановив уряд країни у середу 12 серпня, схваливши відповідну пропозицію Міністерства оборони. Із заяви уряду випливає, що ширина ровів у середньому становитиме 20 метрів. Однак на окремих ділянках, які визначить командування армії Литви, вона сягатиме 150 метрів. Країна має намір витратити на створення таких оборонних ліній близько 50 мільйонів євро. Очікується, що рови на кордоні з Російською Федерацією і Білоруссю будуть готові до 2028 року. Литва також планує збільшити кількість військових складів з інженерами, загородженнями для швидкого перекриття доріг протитанковими їжаками, бетонними конструкціями, колючим дротом та іншими засобами. До України в межах репатріаційних заходів повернули у четвер 13 серпня 261 тіло, що можуть належати українським військовослужбовцям. Як повідомив Координаційний штаб з питань погодження з військовополоненими, слідчі правоохоронних органів разом із фахівцями експертних установ мають провести ідентифікацію загиблих. Після встановлення особи тіла передадуть родинам для поховання. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії зафіксовано щонайменше 345 випадків страти російськими силами українських військовослужбовців, які здалися в полон. Про це Дмитро Лубінець повідомив під час брифінгу 12 серпня, передає кореспондентка Радіо Свобода. За словами омбудсмана, йдеться про військових, які припинили опір, склали зброю, підняли руки або лягли на землю, чітко демонструючи готовність здатися. У низці випадків російські військові після перевірки полонених і переконання, що вони не мають зброї, розстрілювали їх. У нас є зафіксовані випадки, коли повністю вимагають, щоб знімали одяг, і після цього змушують так само лягти на землю, і впритул розстрілюють українських військових. Юридично трактую це як страта військовополонених. Росіяни це роблять свідомо. Більше того, це розповсюджена практика, яку застосовують російські військові, заявив Лубінець. Домовину з останками співзасновника та керівника Української військової організації УВО, Організації українських націоналістів ОУН, полковника Євгена Коновальця, привезли до України, повідомляє у телеграмі заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. На рідній землі полковника Євгена Коновальця зустрічали з всіма державними та військовими почестями, написала вона у телеграмі. 11 серпня у Роттердамі, Нідерланди, на кладовищі Кросвейк провели ексгумацію останків Євгена Коновальця. В офісі президента інформували, що Коновальця перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі УГКЦ у Києві. Надмогильний пам'ятник Євгена Коновальця привезли у його рідне село Зашків на Львівщині. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від Української служби BBC, Радіо Свобода, Уніан, Дзеркало тижня, Українська правда, Німецька хвиля, Еспресо ТВ, Укрінформ, РБК Україна.
1: Зараз прозвучить український кавер на пісню «Адель» «Million Years Ago». В минулому житті у виконанні співачки Домій. Оригінальна композиція розповідає про ностальгію, плин часу та тугу за простішими часами. Для багатьох українських слухачів ці теми можуть набувати особливого змісту, викликаючи роздуми про втрати, дім та пам'ять.

0: Для кожного українця державна незалежність, свобода і гідність завжди були основоположними цінностями. З нагоди 35-ї річниці проголошення незалежності України Квебецька провінційна рада Конгресу Українців Канади запрошує всіх відзначати одне з найбільших державних свят України в неділю 23 серпня на площі Пляс Жак-Арті, що розташована в старому Монреалі.
1: Після смерті близької людини на плечі родичів лягає не тільки біль втрати, але і безліч організаційних питань, які потрібно вирішити в максимально короткі терміни, щоб гідно поховати покійного. Однак не кожен в такий складний період може впоратися з цим завданням. Полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронної фірми «Лізе Спас Меморія». А ціни різноманітні, вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо, похоронна фірма «Лізе Спас Меморія». Кожне життя важливе.
0: Українське національне об'єднання відділене Монреалю – суспільно-політична організація. Виникла 90 років тому, у 1931 році. УНО веде широку культурно-освітну діяльність та надає фінансову допомогу проєктам у громаді. Від початку війни УНО Монреаль підтримує активну участь у організації та підтримці української громади як у Монреалі, так і в Україні. При УНО в Монреалі діє організація «Україно-Канада» імені Ольги Басараб. В Монреалі діють репрезентативні ансамблі, танцювальні ансамблі імені Петра Ворончака, самодіяльний театр «Стожари», Монреальська літературна студія та нова серія «Культура єднає». Українське національне об'єднання запрошує українські патріоти до співпраці. Слава Україні! Героям слава!
2: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте релігійну рубрику Української католицької церкви у Монреалі.
3: Дорогі наші радіослухачі, ми з вами на хвилях Монреальського радіо «Український час» в ефірі релігійна рубрика Української католицької церкви у Монреалі. І з вами біля мікрофону студії постійний ведучий отець Ігор Рощіпко, парух церкви Успення Божої Матері на Розамонті. Слава Ісусу Христу! Шановні наші радіослухачі! Кожного разу, розпочинаючи нашу релігійну рубрику Української католицької церкви у Монреалі, я закликаю вас усіх продовжувати молитися за перемогу України у цій несправедливій і святотатській війні. І кожного разу я цитую слова нашого блаженнішого патріарха Святослава, котрий є дуже часто і сам їх повторює, тому що вони надзвичайно підбадьорюють нас усіх. Україна стоїть, Україна бореться і Україна молиться. Шановні наші радіослухачі, у минулій рубриці Української католицької церкви в Монреалі ми чули розповідь блаженнішого патріарха Святослава про так звану Волинську трагедію. Сьогодні я хочу продовжити цю тему Волинської трагедії і запропонувати вам послухати знову нашого блаженнішого патріарха Святослава, котрий розкриває більше деталей цієї трагедії, розповідає, чому ця болюча тема знову опинилася в центрі українсько-польського діалогу. Та яку роль відіграє церква у цьому процесі?
4: Для дуже багатьох бракувало в тому діалогу про примирення якихось конкретних фактів, за які ми хочемо один одного прощати. От дехто казав, що те, що українці нас хочуть прощати, нас то ображає. А за що ми маємо українців перепрошувати? Прийшли до влади певні постаті, зокрема у Польщі, які прямо говорили, ми мусимо демонтувати той діалог прощення. Ми мусимо перестати просити прощення. Прийшли певні теж політичні сили, які взагалі, на жаль, почали крок за кроком демонтувати спадщину Івана Павла ІІ. І тому роль церкви тут, католицької церкви в Польщі, церкви в Україні якраз і полягає в тому, щоб не віддати оцю справу, святу справу примирення лише в руки політиків, а справді здійснювати її саме в дусі християнського примирення. Душпастирство примирення. Я думаю, це дуже окремий вид душпастирського служіння церков у Європі, який започаткував, зокрема, папа Іван Павло ІІ.
5: Чи є потреба сьогодні знову повернутися до формули «прощаємо» і «просимо прощення»?
4: Я думаю, що ця потреба завжди є. Чому? Тому що, так як ми кожного дня мусимо собі сказати, я вірю в Бога. Боже, я вірю в Тебе. Всі людські стосунки ми кожного дня продовжуємо будувати, в них жити. Так само і цей стосунок польсько-український, його потрібно постійно будувати. Є дуже важливим, думаю, сьогодні пізнання історичної правди в наших стосунках. Бо правда є такою, що дійсно ці стосунки є зранені. Недаремно папа Іван Павло ІІ говорив про необхідність лікування пам'яті. Дуже багато українців не знають про ті історичні факти польсько-українських взаємин. Так само, як і поляки не знають. Ось, наприклад, я це відчуваю, що чим далі від польсько-українського кордону, тим менше взагалі усвідомлюють собі люди, що взагалі існують якісь труднощі в наших стосунках. А правда є такою, що, зокрема, у ХХ столітті ми пережили дві українсько-польських війни, які мали свої жертви. Війна – це є жахлива штука, дуже болюча, яка залишає травми на століття вперед. Сьогодні ми багато говоримо про необхідність, наприклад, ексгумації жертв українсько-польського протистояння на Волині, в Галичині, так само з польського боку. І дуже багато братських могил наших співвітчизників по обі сторони кордону, які поніше чекають християнського похорону. За часів радянського періоду властиво не було справжньої історичної науки, була ідеологія, побудована на історичних фактах. Сьогодні Польща дуже активно інвестує у вивчення своєї історичної пам'яті, існує, гарно працює Інститут національної пам'яті Польщі. До речі, сьогоднішній президент Польщі є колишній керівник цієї інституції. А з українського боку це питання, воно, скажімо так, по-різному теж трактувалося. Я пригадую, що за часів президента Януковича ми говорили, що цей інститут національної пам'яті перетворився на інститут національної амнезії. Ним керував член комуністичної партії. Тобто, той час, коли справді поляки дуже активно вивчали свою історію, я пам'ятаю, скільки польських істориків сиділо в українських архівах, а українців, які би сиділи в польських архівах, наприклад, чи навіть у своїх, вивчаючи ці події, було вкрай мало. Отож, така зустріч між істориками з польського боку і з українського є ще надзвичайно запотребована, і той діалог ще не відбувся. Тому ми з церковного боку всяко підтримуємо наукове вивчення у цій взаємної складної історичної пам'яті. І ми говоримо про те, що справді необхідно пізнати правду і стати в правді перед Богом і один перед одним. Бо інакше політики завжди будуть цією правдою маніпулювати для своїх вузькополітичних цілей. Зокрема, сьогодні ми входимо в такий міжнародний період світової спільноти, коли відроджуються так звані національні егоїзми. І на цьому фоні говорити про примирення стає щоразу важче. Більше того, національна пам'ять дуже часто стає предметом політичних баталій, а ми, українці, стаємо заручниками політичних баталій всередині тої самої Польщі, Угорщини, Словаччини чи інших наших сусідів. Тому так важливо, щоб об'єктивна історична наука розозброїла політичні маніпуляції на історичні теми. І тоді нам легше буде спілкуватися, нам легше буде усвідомлювати властиво, що ми маємо за що перепрошувати один одного. Бо існують і злочини, і жертви з обох сторін. Але так само ми маємо перед собою світле майбутнє, яке разом ми повинні будувати. І тому ось це прощення, це є звільнення. Звільнення від травм і тягарів минулого, як говорив Іван Павло ІІ, щоб вони не затроювали наше майбутнє. Щоб те майбутнє, воно було інакше. Ми не можемо поміняти минулого, але ми можемо по-іншому будувати наші взаємини сьогодні і будувати на інших принципах краще майбуття.
6: Як у Польщі сприйняли вашу книгу «Діалог лікує рани» про українсько-польське примирення?
4: Ви знаєте, якось так сталося історично, що саме наша церква була промотором українсько-польського діалогу і примирення. От ми сьогодні говорили про саме церковних діячів, і саме в католицькому єпископаті. І тому так історично склалося, що мої попередники, Мирослав Іван Любачівський, Блаженний Жмир Гузар, були тими, я би сказав, лідерами цього українсько-польського взагалі діалогу, і, зокрема, тої справи, святої справи примирення. Тобто я отримав гарний спадок, який лише намагаюся продовжувати.
3: Дорогі наші радіослухачі, нагадаю, що ви слухали розповідь Блаженнішого Патріарха Святослава про так звану Волинську трагедію. А ми на цьому закінчуємо нашу релігійну рубрику. З вами у студії біля мікрофону був і постійний ведучий отець Ігор Розчіпко, парохчерква Успення Божої Матері. Бажаю вам обильних Божих ласк і пам'ятаємо, що Бог буде у нас на першому місці, то все решта в нашому житті стане на своє місце. До побачення і до наступних зустрічей на хвилях Материнського радіо «Український час». Слава Ісусу Христу!

наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели Симон Куклевський, отець Ігор Ощіпко, Галина Ваверчак, Ліна Гаврилів, Євген Гесен та Дмитро Андронаті. Ми щиро вдячні отцю Ігору Кутошу за його постійну підтримку. Особливо подяку родині Темертей та фірмі «Лезе спас на мах'я». Ікона. Пісня українського співака та шоумена Івана Люленова про внутрішню боротьбу людини, яка приховує свої почуття за спокоєм і сором'язливістю. У цьому музичному відео музей стає метафорою емоційної дистанції. Героїня для нього – справжній витвір мистецтва, ікона, до якої так хочеться доторкнутися, але внутрішні страхи і нерішучість не дозволяють приступити межу. Завершуємо нашу програму цією піснею. На все вам добре, шановні радіослухачі. Дякуємо вам усім за увагу. Бережіть себе і бажаємо вам удачі у ваших шляхетних справах. До наступної зустрічі в ефірі. Разом ми – сила, за нами перемога. Слава Україні! Героям – слава!